ɛna nɔpa wɔ yesu kristo din mu megyina me papa prɔfɛt dr kofi oduro ngo sram ɛbɔ mpayɛ onipa biara a tumi bi hyɛ wo so ɔhoɔdenfoɔ bi hyɛ wo so wote hɔ anaayɛ wo sɛ wobɛwu wosɛ wodaeɛ na woyare wosɛ wodaeɛ ne yɛwɔɔpaneɛ ɛfiri ɛnnɛ ɛkɔsi afe yɛ awieyɛ